kin ke o mema ke ke ha ke kae kae ke ke ke ke lo ja ka pontse go tshwara juice nyana pele ke hai ke ke ntse stress sa msebetsi e bo dumela e le gaya mo mamedi bo mbo ke malukela ngwe lefa hala ba be di ga lefa mo le mo lefela tsa hai ka pa nna ya o meme ke ne lokela ngwe lefa mo mamedi ke batla nke go bua ka yona le yona eo hobane ba ga mema hape le dintho mo na mo mamedi motho bo sa obetsa gore he a ha re ba ke se itse e ha qeta ebe ha o fihla mono ebe o vetsa fela gore ebe ga ka jang e wa oda ga wa oda e ha o qetile ebe o so lokela o patala gore ha o batho ba mo a thi batho ga ne go dumelane ke jwang ga ga dumelana ga ke letho e o tse fela ga ye katla o patala ma ke tama ke le ga phethela ke go tlama.